disebutkan wasauba yarqau bal wa yakhsifu na'lahu, baju kadang menjahit sendiri, sendal membenarkan sendiri, wal udra yaqbalu

0: Patih Queen.
1: Titah, Paduka.
0: Apakah semua pasukan kerajaan sudah siap untuk menghadapi gempuran armada kapal perang pasukan kerajaan Daha?
2: Semua pasukan kita telah siap mati dan memenangkan perang ini, Tuan Pangeran.
0: Perang nampaknya